0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erraldoiak, buru handiak, zeledon, badator Andremari zuriaren jaia Gasteizera.
3: Eta gure kulturak inspirazioa ekarri dio Raiz Alaba artistari gure jaietarako.
2: Dibertsioa, ilusioa.
3: Eta El Corte Inglesek bat egiten du guztiokin ospatzeko.
2: Andremari zuriaren jai zoriontsuak Gasteizen.
3: El Corte Inglesek.

0: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
1: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andramari Zuriaren eguna, Neska eta Blusen kuadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, Kaleko Giroa.
0: Radio Vitoria, jaiak gara.